do ribes. Matrimonio un do galés. Eres tentazón do inferno. Mais casarei.